Radio Skive her med Adam Lambert og What Do You Want From Me. 3 minutter til klokken, den er 6:30, og lige her efter nyhederne klokken 6:30, der byder jeg også på Tobias Rahim med Alive, Alive, Alive. Men først her er Safri Duo og Michael McDonald. Og Sweet Freedom. Godmorgen.

2. Dig for her fra nabolandet Sverige. Tak til Tove Lo og tak til Alex Warren med Fever Dream. Take that. Her fik du faktisk også boyband stemning fra 90'erne i form af Back for Good. Lige nu, der er det Gabrielle her fra Cat's Eye.

Texas med Inner Smile, St. Clara gav os Gosh, I Love It, og så her David Guetta sammen med Ray på Stay. Husk, at du kan være med Radio Skive på de sociale medier. Det er du enten via Facebook, via Instagram eller via Snapchat. Vi fanger selvfølgelig også på vores egen hjemmeside.